0: 담주진아 자기 마제교를 단다 야는 조스야다들이 니마를 간제스야다 니마 휴소는 가르 찍 주스야 조바라 그제 드리마도 계장 내 계장 남주 계장 저러 조마 드리 리만도 자기 드리 사발 땅답세가 참으로 봐 하죠 동보제 제 담만다 지초야면도 아 제 대마도 단 조발 저러다 로비 룩소나 칩동스야 저러 봐 대단 로비 포사 조마다 단다 무슨 뭐 대부 되지 말로 진저 대만게 막 초도 저러 됐어 오타 차지 손나 오다데 제야면도 어느 제발 내 보주지 제 제야 뭐 도와데 주는 거 좀 뭐도 딱 잡세야 참만 보지 되리 가는 거바지 디나네 고 딘데지린도 차송 오다 디르네 되나 단다 간지 좀 오르스나 다 바제 바제 냠도 오르데 냠 그 좀세 가르스 지초 피지 숨으라 단다다 야도서 딘데 냠만 나든 로바도서 가르지 오르스나 베나 장스야 저러 장네 다만 들여지 오르와 ドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーンドー で、いかがでしょうか。で、まだ、さあ、チャプター2が、てまじでんだ、ドロップ地を、オールマでなんだ、じゃいじパッ、よりやってじゃ。ひだだてんてじ、ジョットムので。お、てんてじ、だんだてやんの、じんね。じゃ、じんやんじんね、けてナンバーさんのおるてやんね、やんがつ、じんね、じんじちゃうわ。え、さあ、このだじんじち、ひらちゃうわ。まだ、さあ、じかがもぼわれら。論考でとそと、わなじくるわ。どれでそうなた、や。 で、やんどまんどじ、ごしょまん、トムラカラーのそそ、シャーナーのニューヤーオレ、トンゾナーのニューヤーオレ、だけじでね、やんでじかれてんじゃごまるわ。じゃねだ、さつも、めの、チャティナラムセ、ナラムゴマドは、さつもごま、ナラムチレ。で、だんだ、モースやこちちょな、で、てんくナラムって感じやめ、ランパツァ感じんどごめ。で、やる、ウザンレ、ラサレ、ギガゼレ、おっとそ感じんどごめ、と、やこちだんだ、 なあ、サムスルティンでチラサンホテル。え、ゴースンドコのマダンドサムド。サマンボチ。だんだん、ノコンドサムレ。コントタルキーラムラワ。タケーキラムラワ。チェタタテンドトンケンチョンのティンディチリヒャン。ハジェヨボーサレサムサムド。テチェリ。サーダティコレ。ティネダダンドベナヤン。チャムスヤジオレ。チャムスヤディタ、チャンパセン。チタンジネヤンチャンパセヤディムドコシャダリムド。ガーセンチチョニベゴン。ヤノシヨーラワ。 제히브치에서도 텐데진도 바세트 니에론트 손도와 코 톤롤 마자세 톤발 코 마자세 자 나산 손스타 나산세네야 단다 나츠 나리주다 단다테 노츠 추크데 노뷰크데 소르바다 샘체테스 모지 모테 뇽츠 모사레 제데 테네 코조 트리 자바 마바 자 텐데 지 탐파 텐데 린도 다라 탐르 지오레 야안조데 따바 따지 온이세 따 따바 따조센 따치 비스라 마리온 자바 눈디 인세 제딱 노르망 거티 레옹 오사라 콘서 텐데제테 제데마 참르 찹존도 참르데 단다 나츠 차르샤나데 모메진네게데 예카브니 바리샤 데브데 닝에소비 제데마 코 담주인도 아전 예본도 제데 예네 단다나데 참페링네 워스텐 다다 오마르바 치토 단다데 총용네 단다가서 한전전 치토노 레로와 어때제 드레니 야 르다 르니죠 네마 르다 소야 저르와 Jidāsūdī pāndrūdī kāndrīcī guvāmi cuāndrūdī kua chāpcāngā xībacīn duvādī o tīndrī māngbō chūgurī, tīndrī kāndrīcī guvār sāndrī pēnā gēlā jidā jāngā yāngā chī, tā pēchā xīngā gēlā jidā jī sīnā jidā cō cēp sā, cō sā yā chī guvār bā, chōpa nā lō o tē kā mā pī tā ngā cēm nā, ngā gēyā jā 그래서 낙시오마든 주다 조접스 제세 자접스 제세세는 와서한테 맞아 왜 제대로 요마래 저 제세들 바바 휴마자고 뭐지 뭐지 깨야자 거야 그래 판도도 사자 마보를 텐데 등참 마보서래 등참 집 판도도 간전도고 저든 간전왕고 무슨 로드서 주다 지어야래 대해서 내가 알아봐 로드서 소 토나 여보를 소 마다는 무소 토는야 골리티 내가 알아봐 대소제대 garchong se ti gar dia ti mo pa ti chue ni shu sa tin din do go sa re de se ta di ma bo ndo sha ta so ke ji do mo ya or wa ti ti le ya te sun da ma bo ti ji da go ji ge ji ne ma bo ji do wa te na ta ta ta yo ma na na yo ma me jim sa ka ji ta na ji ti su cha so ma sun ji go sa re wa jo na jin jo na da su cho wa ma ra su ma cho de te te ko ta da ji ne te me le cha do wa ra ne ma da da te nga su te ᱡᱫᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱛᱚᱢᱚᱢᱮ ᱡᱤᱱᱮ ᱠᱷᱩᱡᱟᱱᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱞᱩᱭᱟ ᱚᱨᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ ᱴᱷᱤᱥᱚ ᱛᱮ ᱞᱩᱭᱟ ᱚᱢᱟᱨᱤᱥ ᱡᱤᱢᱥᱟ ᱠᱟᱨᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱫᱟ ᱠᱚ ᱥᱩᱪᱚ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱥᱩ ᱢᱟᱪᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱪᱮᱭᱟ ᱚᱢᱟᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱪᱮᱥᱚ ᱛᱮ ᱟᱜᱟᱡᱟᱱ ᱠᱟᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱠᱟᱨᱥᱮ ᱜᱚᱫᱟ ᱱᱮᱢᱟ ᱫᱚᱱ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱭᱟᱵᱚ ᱪᱚᱱ ᱚᱨᱤᱥ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱪᱚᱱ ᱚᱨᱥᱮᱱ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱧᱮᱞᱮ ᱭᱟ ᱧᱮᱞᱮ ᱚ ᱫᱟ ᱞᱩᱭᱟ ᱫᱟ ᱞᱚ ᱤᱛᱚ ᱯᱟᱵᱭᱟ ᱤᱛᱚ ᱯᱟ ᱯᱟᱨᱡᱟ ᱯᱟᱨᱡᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱮᱱ ᱨᱮ ᱪᱚᱱ ᱚᱨᱵᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱪᱤᱠ ᱨᱤᱥᱮ ᱱᱟ ᱭᱟ tsu te tanda te mungchuk rin nese te ngau to yin sa te ngaa ngaa te junzi shikirwa tanda te junzi ba chi wuna nyeba te tanda te su su gipchuk sa kama le mo tinte je so chong che ya te kye chenpo rin duksa te ma na tanda te tiga se je wumarwa tiga se na apchuk se rwa apchuk se ngaa tsu wanda tiga se re che te te tep je zubi che te ngaa nyama puhutu te tsema mambu tse nyung tanda ta tsuma jihya che te tse xeg mando Tiri mga gaya karchi kaja trichi na yang te kaan lana ngu na xeya mendo. Karsi ngu si tanda ji zemo tsa di li sani ngu gaan song pota su cha zemo ji tse na. Tiri lamsa xeya ngu ma to kaan o te tau chi giri maha ma gu lu zonra tindi jindo. Rinne da song ngu na giro go sa reis. Nga nga to junzi chi ni yagbo go sa reis an zang tindi chong. Che te ta tiga se na nrupi ki che cho zuo ki rinne ji rindo. Pe se na sem chen ka di ap chok ra wa. Chidhe nga tsu nao chwe oyu karwa nga ri chidha puk sachayi nroba wasa tsumando amdo ananda wakampa ananda tsumando la maje tanda sobo lando sobo lando jana la kashi warse ya chungzen wos nga thomba son maayi te hana nga tsu teko ya nrabur ya da se ya, lo se ya, ra se ya, pong kashi kop se ya, nga tse ya pong kashi che se ya tende chwe war tiga de jayi jina puk kate rurdi rindo ᱚᱨ ᱨᱚᱛᱤ ᱠᱚᱱ ᱨᱚᱜᱫᱚ ᱤᱧᱪᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱮᱢᱟᱱ ᱛᱮᱜᱟᱫᱚᱥ ᱢᱚᱡᱟ ᱭᱟᱨᱤᱭᱟ ᱢᱚᱡᱟ ᱫᱮᱛᱟ ᱢᱚᱡᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱛᱮ ᱛᱟᱯ ᱛᱮᱵᱚ ᱢᱚᱡᱟ ᱮᱠᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱱᱚ ᱡᱤᱱᱮ ᱫᱟᱛᱟ ᱥᱚ ᱛᱮᱥᱠᱮ ᱥᱠᱚᱨᱣᱟ ᱢᱚᱭᱮ ᱤᱱᱨᱟᱞᱮᱱ ᱨᱟᱢ ᱨᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱡᱩᱱᱫᱮ ᱞᱮ ᱞᱟᱵᱚᱨᱤ ᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱚ ᱪᱤᱠ ᱱᱚ ᱢᱚᱡᱟ ᱭᱟᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱱᱮᱭᱚᱢ ᱢᱚᱡᱟ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱠᱟᱹ ᱤᱠ ᱢᱚᱫ ᱠᱟᱨ ᱵᱟᱜ ᱜᱚᱨᱥᱮᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱢ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱚᱨᱮᱥᱮ ᱱᱮᱢᱟ ᱛᱮ ᱜᱚᱨᱥᱮ ᱱᱚ ᱢᱚᱡᱤ ᱛᱮᱜᱟ ᱡᱮ ᱠᱤᱡ ᱛᱮ ᱭᱚᱜ ᱨᱟᱯᱟ ᱨᱚᱢ ᱱᱟ ᱛᱚ ᱵᱩᱥᱨᱮᱥ ᱛᱮ ᱢᱚ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱠᱷᱚᱨᱪᱮ ᱠᱩᱯᱨᱮ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟᱫ ᱨᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱜᱟᱫ ᱤᱱᱟ ᱛᱚᱡᱮ ᱢᱟᱫᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱚᱵ ᱥᱮᱭᱟ ᱛᱤᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱡᱟ ᱭᱟ ᱠᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱮᱥᱱ ᱨᱚᱝ ᱫᱚ ᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱮ ᱯᱩᱜᱩ ᱛᱮᱢᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱨᱮ ᱭᱩᱜ ᱫᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱛᱮᱢᱟ ᱛᱮᱱᱠᱮᱱ ᱫᱚ ᱫᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱩᱪᱮ ᱫᱚ ᱥᱚ ᱛᱮᱥᱛᱮ ᱢᱩᱛᱮ ᱡᱤᱭᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱫᱚ ᱯᱩᱜᱩ ᱛᱮᱢᱟ ᱛᱟᱭᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱮᱢᱚ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱭᱟ ᱠᱟᱨ ᱞᱚ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱥᱮᱭᱟ ᱫᱮ ᱪᱮ ᱥᱮᱭᱟ ᱢᱟᱵᱚ ᱫᱚᱥ ᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱱᱡᱮ ᱞᱚ ᱪᱤ ᱱᱚᱨ ᱪᱤ ᱱᱚᱨ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱫᱮ ᱭᱟ ᱛᱚᱥᱚ ᱥᱚᱢᱟ ᱠᱟᱞᱮ ᱪᱮ ᱢᱚ ᱫᱚᱥ ᱮᱫ ᱞᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱭᱚᱢᱟᱨ ᱡᱚᱛ ᱛᱮᱜᱟ ᱪᱩᱝᱥᱟ ᱞᱚ ᱛᱮ ᱢᱟ ᱱᱚᱨ ᱛᱮᱥᱚ ᱛᱮ ᱭᱚᱢᱟᱨ ᱛᱮᱜᱟ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱦᱤᱭᱩ ᱛᱚ ᱜᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱣᱟᱨ ᱫᱟ ᱚ ᱛᱤ ᱛᱮᱜᱟ ᱤᱥ ᱜᱚᱨᱮ ᱪᱚ ᱦᱤᱭᱩ ᱫᱟ ᱡᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱨᱚᱣᱟ ᱚ ᱛᱤ ᱛᱮᱜᱟ ᱤᱥ ᱜᱚᱨᱮ ᱡᱮᱫᱮ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱪᱮᱱ ᱨᱩᱯᱟ ᱨᱚᱣᱟ ᱠᱮ ᱪᱮᱪᱚ ᱫᱮᱵᱮ ᱛᱟ ᱨᱤᱱᱮ ᱡᱤᱨᱮ ᱡᱚᱛ ᱛᱟ ᱨᱚᱨᱛᱤ ᱠᱚᱱ ᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱢ ᱯᱩᱜᱩ ᱨᱚᱨᱛᱤ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱥᱚ ᱡᱟᱭᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱟᱢᱫᱚ ᱠᱚ ᱟᱢᱫᱚ ᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱭᱟ ᱥᱚ ᱡᱟᱭᱟ ᱦᱤᱢ ᱫᱚ ᱜᱮᱡᱟ ᱪᱮ ᱥᱚ ᱥᱮ ᱚᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱚ ᱪᱮ ᱠᱤᱱ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱮᱱ ᱚ ᱥᱮᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱚ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱫᱚ ᱩᱡᱚᱱ ᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨᱚ ᱥᱚ ᱫᱚ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱠᱟᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱵᱚ ᱠᱟ ᱦᱮ ᱡᱮ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱟᱡ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱮ ᱟᱭᱟ ᱛᱮ ᱫᱚ ᱚ ᱱᱮᱢᱟ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱫᱚ ᱫᱮᱱ ᱨᱚᱵᱮ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱥᱚ ᱛᱟᱨ ᱪᱮᱢ ᱵᱚ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱵ ᱥᱤ ᱦᱟᱡᱟᱱ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱨᱚᱵᱮ ᱱᱟ ᱥᱚᱵ ᱥᱤ ᱥᱚ ᱦᱮ ᱵᱟ ᱡᱚ ᱨᱚᱵᱟ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱫᱮᱱ ᱨᱚᱵᱮ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱚ ᱟᱱ ᱥᱟᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢ ᱡᱚ ᱨᱮ ᱤᱱᱤ ᱭᱟ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱭᱚ ᱠᱷᱟ ᱪᱚ ᱵᱟ ᱥᱚ ᱨᱮ ᱫᱤᱱᱤ ᱢᱟ ᱵᱚ ᱨᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱥᱩ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚ ᱭᱟ ᱯᱟᱡᱮ ᱵᱩᱡ ᱪᱟᱢᱚ ᱨᱮ тхё тэ тхэ тэс дар хажан гапон дар осарэса
1: лэсэ чэ дади чанади сэ дини жагош тэ сэ на